15-ны сарын үдэш. Морин хорын уянгат дундан сохт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон-бодон сэтгэлдэн санла. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулна.